جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آکھیاں نہ جائے، آکھ آکھ رہے لولائے، آکھیں وید پاٹ پران، آکھیں پڑے کریں وکھیان، آکھیں برمے آکھیں اند، آکھیں گوپی تے گووند، آکھیں ایسر آکھیں سد، آکھیں کیتے کیتے بدھ، آکھیں دانو آکھیں دیو، آکھیں سر نر من جن سیو، کیتے آکھیں آکھن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے، تا آکھ نہ سکے کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آکھے بول وداڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونو پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں نالے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ تیرتھ نالے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا وچارے، سوئی سوئی سدا ست صاحب، ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہو سی جائے نہ جاسی، رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی، مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاویں سوئی کرسی، حکم نہ کرنا جائی، سو پاس ساو سا پاس صاحب، نانک رہن رجائی، مندا سنتوکھ سرم پت چولی، پیان کی کریں بپوت، کھنسا کال کواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی، من جیتے جگ جیت، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن، کٹ کٹ وا جیناد، آپ ناتھ ناتھی سب جان کی، رد سد اورا ساد، سنجوگ ویجوگ دوئے کار چلاویں، لکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی، تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری، ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے، جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے، بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار، جو کچھ پایا سو ایکا وار، کر کر ویکھے سرجنہار، نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس، آد انیل اناد اناہت، جگ جگ ایکو ویس۔
एक दूजी दो लख होवे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश। ए तरह पत पौड़िया

محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سن بج وخان محل بلائی ہے سلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی تر تارا جی امبر کولی پچھے کنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہت اک ون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے

تھا، من مکھ مولوں پلیا وچ لب لوب انکار، چگڑا کردیاں اندن گدرے سبد نہ کریں وچار، سدھ مت کرتے سب ہر لئی بولن سب وکار، دتے کتے نہ سنتوکھیے انتر تسنا بہو اگیان اندھیار، نانک من مکھا نہ